0: sira fi ye atalo amiti asia lewo che de fla ne bena ni tabise mi koro worbit ata
1: okay.